0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 19.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. Kwararruwa a Burtaniya sun yi zargin cewa ƴan ta'adda a Najeriya na amfani da fasahohin zamani wajen tsara kai hare-hare sassan kasar. Afirka ta Kudu ta sanar da tantance bakin haure sama da 53,000 da ake shirin ta sakiyar su zuwa kasashen su na asali. Donald Trump na Amurka ya sanar da kwace iko da mashigin Hormuz. Sai yanzu kuma za mu koma ga labarin duniya. Wani sabon bincike da Jami'ar Cambridge ta Ingila ta gudanar ya gano cewa mayakan Boko Haram da sauran ƴan ta'adda a Najeriya na amfani da fasahohin zamani da suka haɗar da ƙirƙirarriyar basira da ta kunshi ChatGPT da DeepSeek da Meta. Mayakan Boko Haram da sauran ƴan ta'adda a Najeriya na amfani da fasahohin zamani da suka haɗar da ƙirƙirarriyar basira da ta kunshi ChatGPT da DeepSeek da Meta AI da sauransu wajen